0: ajua ihe a niile na-eme dị na marọkwa m ọbụrọkwa ndị banyị ka m kọwara unu a sịkwa na ọbụrọ nọọtụ ọbụrọzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọbụrọzi etu ahụ nwanne m nwanyị awụfa na
1: daalụ nwanne m nwanyị ndị banyị ekele m unu afọ m bụ Vanessa ana m arụ ọrụ wit ndị a na-akpọ CD Care yes ọwụ afọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọwụ mgbe ijiri ego ị gaa nọzi na etiti ndị ji ego ma si dị iche abịrịbịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha amami na-enweta ihe m na-ekwu so si dị iche were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo a ji arụ ọrụ
0: nne m isi na ogini dị unu na-ere ngwongwo uno ma ihe aja arụ ọrụ
1: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aja arụ ọrụ
0: ihe nkiri kwanụ
1: ihe nkiri dị ya onweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe dị
0: iche ihe ekwentị kwanụ
1: ekwentị dị ya onweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere ịchọkwa ụgbọelu
0: ụgbọelu
1: as long as nwee onye na-ere ya
0: keke kwanụ
1: anyị na-ere keke
0: agwasịgo m unu gịnị ka anyị na-achọzi
1: onweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ama ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ahịa
0: naụ
1: ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị were ike sị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne sọplaịrị anyị ngwa ahịa anya sị ha butuo nụ praịz a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere naụ anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on instalmental payment ị ga na-akwụ obere obere